سلوک محلہ پہلا مسلمان سے شریعت پڑھ پڑھ کر ہے بیچار بندے سے جی پوے بچ بندی